0: Oh, I'm a dancer. Now, my
1: chief, dedicate you one Monday, the iron to.
0: I'm a dancer. I'm a chief, you know.
1: A chief for Joseph.
0: Ba Bible akasa na ensemuno emuye duru tabia mekase de asofo na fa ne de ya mempese mefa ho omo de ne ya ne muye duru papa amemfa me de ne mfa se agya kwara ne hwan na Jacob ye agya na agya ani de obutu ne mamfo mo so so
1: do pa jese Jacob wa nyaja
0: nti na meka se asem no ye 50-50
1: aha
0: na orumai hu de nkwala no eye papa nkwala ye wo me nya wo nyina pepepe ye binya bia oda fo mo boko ye binya bia wonto ofre ne ko obekoda obeda sori obesori ye binya yoyo fu no nsu bi wo nkwala ni mu ye binya binu mu so a omani ye din ɛni ebenya bufufafo nso ɛwɔ yɛ mmadu
1: na bɔkɔ fo nso hɔ slow by sure
0: na ne ayɛ me fɛ wo Jacob wo ne sɛ we ni nyina ne yɛ ne mma ne nti ne otimi butu nso yɛ dɛn e control wɔm agya ne hwan agya butu ne mma ne mfom so so e kɔduru baabi nka fɛs ne nka duru anwumra yɛ maame ana yɛ papa ne mo no wo kɔ sɛ bi akura nketo ani mo na obɛn si yaso bobo si wɔ no afrɛ nkwala ne nyina na yɛ sia na
1: omo towa na system
0: na omo shi eto lifom na ye fere ni ani ayeden age entertain bia papa ne befa konwa tra se obefrom no na mudi mrika obi ni wakura na akofre na ayeden aba misisu se Jacob ye sa ne manyina na bra wo hu se wabwa akwakura no e do ofre omo se afi na momra ma menkyere mu subana
1: wakura wakura obiya subana she nitrim
0: wakura obiya subana she nitrim
1: rapo na papa papa say forgive and forget
0: papa eh papa bra wo nyi ye no anu ase memra na menkyere mu na esu no a menemo de tifie ha no de amona me de ti na ma control me no me de matumi adi so na emom se menni ho a Kofi Abraham bo nyum bi wate se komode me a me kai me maame nemu mu asamu to me de a na makai me papa
1: yeso bi enu abi bia ye na wa fre enan da ajei
0: ani nti no a kire wo mse mum na me nkire mu ne ebesi mu abrabo mu manim da ache a minni ho a mo be ye den mo be fe me mo betimi ye gina nti ho da wol man ne nkwala ishi a wa nya wo mu dede se ye ne pa na kasi mu akofo a ne papa yire a kam yiri si ko wo timu de wo mu nyina bepu abehwe
1: no ruby
0: rubin dede anka papa ne beye na no miensam a wo begina ho akeka na ne a wo beye ama bie tia ne maame no
1: po
0: akwa busu
1: se wo kan da no wo anka de da awieye wo kan ye
0: papa me ba
1: ama tie
0: ye wo afutu wo ne ma ni sia fie na wo tu omfo tama wo tu nkwala yifo no na saa awofo no obi anya den enni ho
1: po wo ye afutu
0: me ba papa
1: ama tie
0: aya no kora se wo papa na wo maame de wo betena ase na waka kire o se urubin o pe ma dodo o ma pe nye wajama nyesa e ma